0: Ефем и на Съмек Евмек.
1: Едвард Григ, Ларайн квартет, сол минор, опус ксан йот. Катаруме Емерсон квартета.